0: आयच्या दिसा अलंकार पंगडान आपले प्रदर्शन भोव अपुरबायन भोव उत्तम रितीन दिल्ले आसा. मात्र न्ही, तांच्या प्रदर्शनाक ह्या वर्सा तांकां पयले स्थान लाभले आसा. ह्या वखता सगळ्या कोंगी नाटक सभेतर्फेन ह्या पंगडाक हांव शबासकी पाठयता. तशेंच ह्या पंगडाक आमी उल्लास पाठयता. ह्या वखता आयस आंकडो आमी सोंपयता. समेस्तांक नमस्कार. समेस्तांक देव बरें करूं.
1: You're listening to Radio Sarang, 107.8 FM.
2: కణి చనావ్ మండి కణియ గారు అని సదర్ కర్పి వల్లికాడ్రస్ మండి బొంబై ఎయిర్పోర్ట్ తాన్ గన్సోలి యొంచి వాట్ ఐరోలి టోల్ నాక ఉత్తరను ముఖారి యోను థానే బేలాపూర్ రస్తార్ పొయిలే రబాలే స్టేషన్ ఉత్తరను ఉప్రాంత థలావ్లీ రస్తో సురు జాంచా జంక్షన్ అంత సకాళీస్ లోకాంచి ఖేట్ బొగ్లెన్ లంబాయేచి సబ్జీ మండి ఫులాం ఫొళా అని ఏక రస్త్యాచా బొగ్లెన్ మాస్ మాస్లేసో మాత్రనై बेकारी दीस मजुरेच्या मनशांची मंडी सयत. दुबईंत काम करनासल्या वेळार 2 वर्सांक 1 पावटी रजेर आयिल्ल्या वेळार ह्या जंक्शनाच्या बोवारी तावनस आयिल्ले बदलावण दाविदान लक्षणान पळयल्या. पयले आंध्र तेलंगणांची सातारा सांगलीची युपी बिहार तावन आनी आतां मणिपूर तशेंच हेर प्रांत्या तावन तशेंच नकली दस्तावेजां केल्ली बांगलादेशी सयत ह्या मंडींत आसतात म्हणून बिल्डिंगाचो वॉचमॅन तवळ तवळ उलयतालो. जंक्शनाच्या चराई कुशीनी वयर उमकोळची 4 पार्टीच्या मंत्रीची पोस्टरां आनी देशभक्तीचे नारे आटापची होर्डिंगां सकला मास मासले विकचे सयत तिनी तळ करून कसरो डब्बो जंक्शनाच्या कोनशा रस्त्या देगेन आसच्या मुन्सिपाल्टीच्या कसऱ्या डब्यांत उडयतालो. हिस्स अवस्था फुलां फळां वा सब्जी मंडीच्यांची सयत. मुन्सिपाल्टीची गाडी येता दिसाक 1 पावटी पूण दिसाच्या 24 वरां ह्या डब्यांत बरोवन ममतोंच्या कसऱ्यांची घाण त्या कसऱ्यांतले विसून खावचे रस्त्याचे पेटे ल्हान ल्हान दुकोर आनी अप्रूप थोडे भिकारी मेळून ह्या गाणीक पयस आनी पयस पावयताली. पावसांत हो कसरो त्या डब्यांतलो भायर पडून अर्दो रस्तो भरपा सारतलो आनी आशार पाशार जावनसो लोक ती घाण सोसून थंयस थुकून मुखार वयतालो. ताचे बगलेन वडापाव बेलपुरी सामोसा आनी कटींग चा विकचे टपरीवाले आनी आमकां त्या घाणीसो कितेंच पडून गेल्ले ना अशें म्हणले परी आपलो वयवाड चलयताले. 33 वर्सां पयले दुबईंत काम करता आसतना दावीदान 1 रूम किचन फ्लॅट घेता आसतना

ऐकून रविधेच्या मोतींत लेख घाली लागलो. 500 इंटे वयर पावयल्यार 1000 मेळटात, उपरांत 500 इंटे पावयल्यार परत 500, म्हळ्यार 1.5 हजार रुपये दिसाचे. अशे थोडे म्हयने काम केल्यार त्या FDचे कसले 1.5 लाख रुपये बायलेक दिल्यार इल्ले समाधानान जीव येत. हर माळयेर हेर थोडे काम करनासले आनी थंय थंय सुपरवायझर तांकां आदेश दिवन आसले. दाविदान सहित पयले 10-15 इटे उखलून आपल्या खांदार सोडून ते वयर सोडूनच्या मेठांनी व्हावून वेले. एक माळय, 2, 3 अशे ते इटे वयर व्हरून हेरां पर्यंत एका कोनशार दाळून सकलो देवलो. परत 10 इटे, परत 10 इटे. मोदे मोदे बिल्डिंग समोर लॉरी रावताली, नवी कुलकारां येवन आसली, इटे सिमेंट रेम व्हावूंक सुपरवायझर बोबडताले. थापडताप थापडताप तशेंच कसलीच मुलाज नासता मोदे मोदे मोबायलाचेर उलोवन आसल्या कुलकारांक जा आयला अशें मराठी भाशेंत गाळी सयत चवताले. कांय आदेशांत 300-350 इटे व्हावयल्ले आसयेत, पूण 3 माळे सडचे आनी देंवचे चिल्लार न्हय. तेय सकाळीं तावन दाविदान पोटाक कितेंच खावंक नातलें जाल्यान इटे व्हावन वयर सडता आसून ताचे पांय कांपोवंक लागले. पूण आपणाक सांबाळून तो हळतार मेटां काडूंक लागलो. मोतीन येदोळसो दिसाचे 1.5 हजार लेख आसले. आतां 1.5 हजार सलीस न्हय म्हणलें ताका गमलें. कशेंय आयल्याक 1 हजार पुणी कमावंक कसो जाय म्हणून परत धैर करून 10 इटे विंचून दाविदान आपल्या खांद्यार सोडयले आनी तो वयरवेच्या सिडीचेर मेटां सडी लागलो. सुपरवायझरान सकला बोबाडचो ताळो जोरान आयकतलो. दावेद मुखार पावलां काडटलो, पयली माळय दुसरी माळय सोडिल्ले पर्यंत ताच्या दोळ्यांचेर खाळबाण मांडिल्लो अनुभव जालो. सिडी सगळी गुंचे पर्यंत ताका दिसले. सिडीच्या देगेक धरून आपणाक आदार सुंग चिंचा आदी ताचे पांय सुकले आनी इट्या सवें तो थंयच परतलो. खंय तावन हांकां निकम्म्यांक धरून हाडलाय ज्या मायला सुपरवायझराचीं उतरां आनी गाळी सुरू जाल्ल्यो. देव बरें करूं.

0: तुम्ही ऐकून आसात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचेनी. आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमका समेस्तां मोगाचो स्वागत.
1: नमस्कार. आणि आयच्या आंकड्याक म्हणजे कोंकणी दायज कार्यक्रमात तुमका समेस्तांक मोगाचो स्वागत, मोगाचो येवकार. मुखलो पंगड आसा गावांत कुलशेकरचो. वय मोगाचे न्हू हो पंगड आदल्या वर्साय ताणी आपले प्रदर्शन, आपले तालेंत ओविया वेर्सा रुपार यस डॉन बॉस्को हॉलांत ताणी सादर केल्लें आसा. आणि आदल्या वर्सा ह्या पंगडाक दुसरें स्थान लाबिल्लें. आणि आज हो पंगड परत आयतो जाला आपले प्रदर्शन दिवच्याक. तर आता ह्या आंकड्याचो मुखलो पंगड कुलशेकरचो पंगड, पंगडाचें नांव आसा अलंकार.